sai wai wo lo thamalo tokko ene ala ni mwenyere lukulukuyela ai wa ke khuma ko mamba namba kare ya mo nana namba kare ya bondia murokora kana wa khelani ni matameli ri va mohani mi va na mara kana rutensia minikwa ansi wa tero dere bondia

0: Chirene mete pose ya saradu Mosambiki salama murechele wo khala wo kahi mapomani wa chumu rayo. Ne meraka wi okumi vakhan vakhano no panyani na hala vanuni wiriane. Makhalwa pama oku hai korowa.
1: Ikanoso kapelela ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki, olalei wakani radio Mosambiki, vamoha televizion di Mosambiki.
2: Ebanku yo Mosambiki, elaleyaka mukhalele wa kapelela ikorowa.
3: Moni ntamwene okwelea. Ninawo pushirangu Yesu mane la, nalocha machankarani sote ne inapalela muchukalano, aya kokula ekontawe mbanku nare okuha ikorosa wa makuru yao anakapelela ikorowa andra vantene mahiku alo madiha ya veka kachui eyeke mbanku erehereke inaparakanela oveki wa wiwa wii mchu aye mbanku aichani waka mchua naa kuvelao onakwelea wii sote ni ikale sore rela wii ohikale wo uwoki wapure nare wii eriwa mchu ikorosa we na chwalo na naramrim. No locha maha wa machankara anakwelea. Locha maha wo jinja. Ni olapa ni ikorowa seiho. Ntoko echu enroa achu evekiwa kawe na chimakela mabanku. Wawukale wa olika niha. Sehe irimbanku ni sehe mchungia iyo locha na ari irimachankara unruha iye. Locha tomanera ibanku seiho inalapaya. Naka wo hula ni wubu ikonta. Naro rehirre ikina aku ina mparakanela mchu orno ikonta mbanku. Olelo na yochike lolocha mahola ni wiwaka ateli maria na najuwao. Ateli ya lalocha maha wa michaka anroa ya kelaka sambanku. Uri anani pama winanyuwa na mfuele nto watani muna akelanyo michaka seiho sambanku.
2: Moni Maria, oviringi hai mike kwa dhodo olelo.
4: Moni juao, ni huku nano olelo, tepa wecha pama, movi mentu ko, tepo tumi haicho.
2: Tia pama Maria, wana ron, wana halawe wa acherere, ikorowa ho, wa nihiku nihiku na pure jinari mweri ni mweri.
4: Kinawe herra juao, wosuwe la epachungwe olelo, mutokwe ne o banku, o kipunyara waya, yo pia ntovano eluku luku waka.
2: Oh, wana ro enhalava kanto pia yaka. Masi tehe nino lonte yisa sasa.
4: Yene avenke wii kie o banku, kie kare herele itukumento haka. Maji miyano kwa osuela yene anchunawe, wayewe miyano mkukuwa.
2: Masi Maria, onupwela we notama vate vale mpoa isumana pidi vinre. Na wana rohonona we onapanda we okusei tukumentu hoi hoi sha vempele ntame la humo.
4: Mulukwe, minto ye wakachi wala. Vano etukumentu tane tokin yako kusha. Malishu tiale enamulimwa elukulukuyo mchu ala pelaka. Evinyaka natuma mutelefonini. Mahito tiale mchu arawe ni kontrato. Vano kinikere hai, mani, mani, mani.
2: Oh, mani, Mario, mani. Zatene vina kanuliwa. Miano karoka ala kanyaka. Vavale nchikule laho mwa mwahene yola. Do kala itukumentu ikinaku, itokwene sa. Inatapule lando, wa mpuro ogon tamen lahuvo. Ohia, olote ifatura iho, olonte yeni domutekoni.
4: Manonto itukumentu heiho tivisha, juan.
2: Karepama, nguaya momo, masiwa mahahu hia no. Heyeneo, mutokwene sa. Hinanana telefoni fixu, hinanana to itukumentu kinakuhene, do panko, onone hawe no polea, hoe mano, na yopole ya ikorowa.
4: Kwa miyano, eni ekale karta unyopanku. Ndona wii, nka anono ekarta unyele yopole ya ikorowa.
2: Kititele laka. Ene nero emo hayo opanko. Efya. Hoe mano, epapelo ere deklarasyon ya obairo. Ni emusiyo.
4: Panunto wa ahole laka mpuro wakanyo. Waka haka miyano. Mikirune baraka haka. Imiyano kirima nene, ae baraka yego. Minto kapata rao, ay parakaka.
2: Ah, tia pama ndo hiha. Hiha ndo kwei hamiteko. Mwokane itukumentu dhotene za e barakanywe yo. Vanondo, dhotene ni halawi za kanuleye.
4: vanontoko fewa kina halawi omelo ki karehle dokumento iho na veto kina hala oromre herla e declaration ya rendimento ni vano kina siveliwaro wa mahayogo wo perka e dokumento enone ha mucho ikorona purawe vanakoso mvaka nkinona phama
2: maria hona phalla vova he wa va muteko na pareye oriwa wiphini
4: mi ano hoe Mulukwen ka kivulushe shuwawo. Etekala rasangu ewo, olepa kinike rano haye, ye wonto enone iha ikoro kina puraka, fana koso mbaka baba.
2: Onapanda uyo olepe karata, yensine ariwene ni karimbu aemperesa yo yeyo. Enatapulela wata anana ni miteko honho. Ni ya kontratu wapanke ye. Ni koro wato onakele ye vamwerini.
4: Vanonto epanku heni ekirume olepa dokumento kina kwene ene rae kinyi opanku wiyo enone iha mipurelo kina panyaka.
2: Ni imu epanku yonzo yonye le dokumento kina kunyene wewea no wakulele. Maseparparene onapana weo kalena ekara tayo yeyo opachera eyo.
4: Mashishu wao, mia anoka manene anakoswa aka eparaka tiyaka. Kano kini iki lepele ekarta yomi yomi, we onona vwi ego echu ya pama.
2: We, ina kweli we dokumento inenero, inone iha, we ikorwa hena kuma van nese. Yene we lukuruku yotene, yene na ngoro nese vwela, wa makili yenta ya otene.
4: Olo, echwene wo shuwao.
2: Ntoko inenero, wa mahayo weyano. On la page va paraka mvoye khoro nare wa fakina kunyine thona paramteko daya khata ya rubo e banko enna phanlo duela na vetona vaya enatari ya mitako hoye wa rona paki yida na koso wi omelo ya dadyo likaniha ni masuma kina weano wona ro okeleye waloko hao banko
4: fano koso welai yeni wa enchuna wi enachara chara sote hene kinera ka kinera vakonta mvaka ikorwa kina ihaka wo opanku ikorwa kina pa hihaka wo vakonta mvaka narto ihe kina mthami heraka mchumkina kwene
2: ye yondo maria warivavo
4: mashi juwao Vanonto unki kliente a hipereka itukumento iho inachunea ipanku inavekaya mpuwa wa iparaso yeni wa ena mvahaya kliente tihene na pachua
2: ipanku yo kala o wala ekonta hoe mano imwi ya huliwa ekonta esha ekontele hena hula mkwaka hinkonje naje ochekulela weu unakimuri hama ramano kitu nocha hii hinkonje nache
4: yana wihe kwilu
3: tihi hona malaya mtekwa hu wakuha nuka pela pama ikoro wa mbanku mbako mele lukuluku yela na hala ntokumanela we ni upu shire nsotene nloncha hu veri vasumana Paco Melo.
1: Ikanoso kapelela ikorowa. Muteko wa ebanku di Mosambiki. Olalei wakani radio Mosambiki. Vamo ha televizion di Mosambiki.
2: Ebanku yo Mosambiki. Elaleyaka mukalele wa kapelela ikorowa.
5: Radio Mosambiki. Zambezia.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: E ora tanu sa hostel ni metela sa ya makuma tanu na mohati wi 5 horas ni 51 minutos ni wiriane. En enero yan hiko no lelo.
2: Serenye mihiku sinina.
3: Mahiku makumeli magina hako matanu mweri kwa setembro ea ka ekonto masana matanu na she makuma matanu na muhani ya ka sheshe. Opachiruwa wa ekojo yoponle elapu ya Mosambiki. Mwema hiku makumeli ni magina kumatana araru mweru wa mayu ea kekonto masana matana shima kumeli ni tanuna muha atropo hiya na ya hipa chera mwelapo ya Mosambiki ovuluela naru ochuna wopola mwema hiku matanu wa mweru wa utubru ea kekonto masana matana shimi ya kakumi sotsene sino morlavati ntwana kolonu ya kanyeria makalilo aana elapo ya Mosambiki ya ria yanu wa wiyo pole elapo ya Mosambiki nilocha maportuga au Portugal yake konto masana matona shima kumararuni ikina kuraru vavale midida misiani ihiliwa ya mwelapo ya Mosambiki ya hachunaru omuibaru razao na vetu ya sasa makalu wejela ihe saa husiriwa ni atropa wawi elapo ya ekale ni alipa yari akolono ni mholeli Salazar guvernu waya aha sasa makalelo avoli hamalamu lilo masiani ni ovila yao wawi ya hihi mamosambikanu wakalu lapo ya matamu waya tiva avani makalo o kutusa evolu inlaya makalo makinako apolitika ni makalelo o hichuna wavaha ane lapo ya Mosambiki ele yari ya wayaya ni makalo yala o kutusa ni kurno tene no mora la vatina lapo ya Mosambiki ya asasi waya makalelo wye chejiliwe mitita so hiana ni kuru na unidadi demokratika ya holi hiruemwe yake konto masana matrona shima kuma shiniki na kutanu tivavali ipiwe ya general portugues Humberto Delgado a kanle wunsi mtoko enenero ya lipa yali ya holi ya lapo ya Mosambiki makalo ene ya layo uo hichuno chekula elapo ya Mosambiki ya hisona sintoko ya napanla uhulile kojo wa wiyo pole elapo ya Mosambiki matari mga kolonu yale. Frente de Libertação de Mosambiki frelimo ya holili hiwa kanare patu sewa mahiku makumeli makinako matanu mweri wa junyo ya kekonto masana matona shiwa kumatona muhani ikinako pili ni muholi Eduardo Mondlane ya hasa sama kalu masiani wa wii yopole elapo ya Mosambiki matari mga kolonu mwe ya kapili vinrayavo sotene inopati hiwa wana wii atropa yale a Portugal ya hitepa olipa ni hupasha. Ni huku nopachira wa mweru wa agosto ya ka ekonto masana matana wa sheshe ni ya ka makuma tanu wa muhani ikina wako sheshe atropo upachira ya husi hiwe wa Tanzania na shingwe ya lapo ya Tanzania evoluele lapo ya Mosambiki makupe provisi ya Cabo Delgado ni mupuelo umaharu yola wa wanela elapo ya Mosambiki wa husiha ana elapo ya Mosambiki mutoko ya rea yano ni makalo o wikara akolonu ni olima yoya ya limelaka alipa ya ya owanela ekojo nilocha wachu ya ha husenre makalo wana mahiku makume limweru wa setembro yake konto masana matana shima kumatana muhaniki na kosheshe ni kurno pachera na atoropa evuluela wili wili ya sasa kama kalo pachera ekojo mahiku makume limekina kumatanu mweru wa setembro ni hiku sinina masiyari yake konto masana matana shi makumatana muhaniki na kosheshe o hiyu wa mahiku makumeli limekina kumashe o ya kanusha mahiku makumeli makina hako matano miyako so hiyana sa omweda ya profesi ya Cabo Delgado sa hiwa liwa mwara mpo hiyana ni kuguli toko ene makuluku matoko ene yao yarelaka huya toropa akolonu yaka ochigwene ya sasa kama kalulo aweche lila mpuro ya rea yavo washi shelo mahiku makumeli makina hako matano mweru wa setembro yake konto masana matano na shima kumatano na muha nikina hako sheshe nikoro nikanyeni na atoropa eholiwa kane Alberto Spandi ya pia epoma yoshai avulunla yavu bamburu wa wipite ya vwene Spandi ahimuruma mutoropa awe moha wa hui echelele eposto administrativo yoshai avarere makalo ya reaya wahuya sasu makalo lovo lwelia yola ahima kiwa mwecho mwha ninko arimporea ninko narmano amucheliwa masihicheliwa yarimanera yavulwe nila ya wui esuele pama epoma yele yoshai mpuro yole ya ruo akolonu elukuluku ya wakani shipandi ahisuela sote sene ni manera ya riaya akolonu epoma yele yoshai ni anakojo yale epacheranto omopa kapuchi wawui evahine neru upachiruwa ekojo ya yewikara akolonu mwelapo ya msamiki arika puchu upachira wopa anna elapo ya msambiki mwopaka ewepo la kakolonu wahui wikaremo elapo ya msambiki

muhole a epostu nlocha wa kolono a hikumela vate akuma ka vate va wa khaliyewo wa huya varere tiheni ya pachuwa ilukuluku yele ona a hope liwa vathi ni achu akina kwa thanu na muha e khotjontu ya ri opachira wene eno hole li hirwa ya tsisa telaka makupe provisi uniasa otete e khotjela eleken lemwe ya khakumi elukuluku yo thenele ya wani kwa ya rino makhallo matokwene wa hui anne lapo ya Mosambiki enkira thla mapuro mumule ya ikariwa ya mo akolono ma elukuluku ya vakane frelimo aha sasa makhallo hui a lamulile ni akhallo guvernu awe aya okira thla ka mapuro mumule wo puliwa mo akinako ehusiwa ka mera masiani wa Tanzania wa hui ya wikaremo akolono mwe yakha ikina ku vindra yavo ya ni sone ha makhallo wi e khojo yele e pachirinto oviha ya vihera ka anna ila po msamiki ni anna ila po so kopelo Portugal tivava la ya gwan la ya makupo hiya na hiya na vari ye vare ye ya chuna akina ko kiratele lapo akina ko ya chuna o ikaramo akolono mama hiko makumeli makina ko matanu mweru wa Abril yake konto masana matuna shima kuma tuna pili ni kina ko sheshe yarinto makallo ahuwe lavati mitako sot sene sa kolono yarepeliwa ya nchankara na Accords de Lusaka o Zambia mwema hiku matanu na pili mweru wa Setembro yake konto masana matanu na she yaka makumi matanu na pili ni kinako sheshe vavali ya veriwa ya to makupa masiani ailapu sinha pili nilecha ana ilapu ya Mosambiki no Portugali ana ilapu ya Mosambiki ya nava rawi murechele wana achamela mwe yaka ikinako kumine yaka muhai vinrayavo eno varirwento wawi ya napwela orepili wa mrechele waponle lapu ya Mosambiki mwema hiku makumi ili makila wako matanu mweru wa junyu yake konto msana matanu na she makumi matanu pili ni ikinako tanu tere yen hiku sinina nalo nupwelele mahiku makumi ili makila wako matanu mweru wa Setembro yaka ekonto masana matana she makuma tana muha ni kinako sheshe opachiriwa wa ekojo yopula lapo ya Mosambiki matana mwa kolonu so repe ya ilipio ni dalila mikidadi sita pulua ni sala kanyon miva amil karda konsisao na wiriena sereye ni huku sinina.

0: Universidad Likungu Boaventura Aleixo. Yola, ovenke wanashkola ya wi enavolo anarina ya wampuro yole wi achere mahuseroaya. Inai wanto wi muteko yola uwere mpachera. Sanyonki wei milia. Sapo havo makumba thona pili sa metikal. Aiwato, mwelukuluku ya yo ya huliwa ya mpuro nende ya hiba hiwa ikanko nyanari mitipo inakavihera mahusero. Mwe shkola sekundari ya po maila vachuwa po, shkola ya 25 di setembru, Eduardo Mondlani, ne shkola yo Patricio Lumumba. Ya provinsi ya Zambezia, enera ya nyiheraka nihiku nolelo, netanu. Opachara mutuku manu wa kampionato na halomala nihiku namurunku, ori kampionato ampira yolo nechani wa karate. Aiwe kupweti ya kimura shokukai. Muholi anikurunto na mtuko seha sampira sa karate provinsia ila Zambezia. Ole lihera ariki. Miteko iha inahara watu kumana achu. Anahalo kuma very very wela puela yu Mosambiki ni omokoni wa elapahu. Abdul Taibu ole lihera towi anahalo wakela achu. Anahalo pahavo nsana otene. Yeroaka opitana miaha sampira yola. Ona ngihiri wapaki wa nihiku na netanu, oyako mala nihiku na murunku. Nami wakulia sari sopachua sai provinsi ya Zambezia.
1: Radio Mosambique, Zambezia.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

nemeraka wiyan la pamte koni kun la nole lo akuma pa atum la pe ne makalla pa ma ya la han le lukulu ke la kin nemra wiyana fa ma hi akina akina na mi pamwa na ku akina na mo sa bulu atum aku velle mani Remo katum din dapka nai tun di makako lam kraten le karaka arni chakwa yari mo kanyar wa pe ya wene em hala bothe nai wa ai chwan na halum yo tenekto achu mu yeni makallo pama yo ya yo pacheran hiku kubika jika kubika ya la magika echo na chichimi ha murimaho

studio ya Radio Msambiki, emso provinciali ya Zambezia, mauteni moyoni, dima ya lizuni chuwabo, dabuno sika ishano. Malabu makumeli na matanu, mwiru wa stemburu ya kea machukwe na dhaka makumena dhaka tana moda. Ambarani, ambarana msambikano otene, sabawila dabuno siku ndimwa, siku nubuelua labo na anyakodo awanele ofuru wa elabu igino ya Msambiki. Nona labo ni nzidi la oromi wa kodo, kodo erabiwe mpuno Msambiki ya wila atolochue apa chae. Nona dima ya dabuno dima enakale ya matanga yotiena na mabasa mena mduni. Nona muthi zga kwa na novu wala nuthi na thupadwa nezu guna kwenye kwa darabi Msambiki maputo. Basongoro baruma mabasa unuma malufuruwa na thupadwa. Na kalimu ilimpu na mshutudi ya Radio Msambiki, mio Joana Britu na mkwaga Amilcar da Conceição. Onavolue edho padua thigavira, isedha mithi mita na minai. Univulano makuno lapachiku izana makumatana meli na matana mwana kilo siku lishu por segundo.

0: gore jeleni so siba siba sha okhala osha
1: radim sabika zambesia
2: ariam
3: vamos entrando o convite é para todos.
4: Albono motene bondia wiliwili nilimstudia radio Mosambique mso provincial ya Zambezia dabuno labona matanga ninga malugi midvoloaga dabuno nilimo elimpo no mstudia radio Mosambique ya wilan kose matanga dabuno matanga malabu makumi la matanu mweru wa Septemburu ya kijuno la bili banvira nidhaka makuma tenen moda na bili za labonani
5: orumiwa kodo
4: Nilimu na Milcar da Conceição, mwana mulo mwe, komandanti. Zavito, komandanti dabuno.
5: Mwe vende vilo.
4: Tilabu na oto dabuno.
5: Olulu ni hukuna wu yahu, atono potene ya na wanende wopo ni lapu ya Mosambique. Matani mwako lono, na emerina kawi, onkana paranu wopa jirane, echu ya wiki nchuno mpaka planu, kwa kani nchua kaya wera. Tivava nupuela huwa wui, mweyaka sa mjuli, elapu ya Mosambique, ya rima tani mwako lono. No, ni hoshiwa ka, no, ni hua kekoi na lapelaka.
4: Apa chai. Mabasa ba yokan linoka
5: o komandanti to kwelele
4: komandanti to va de la mabasa umeno mo yo ni kana vina ku amfanyo mtego ni wapembere para sa zeroish nilio nani nilio
5: Lucia Rodriguez
4: Bagarela da Silva
5: ni Salim Tepa
4: nona elogelo ya echuabo esena na elomwe
5: akunya to akalo
4: akalo akunya
5: na akalo akunya ninko
4: tani mukunya
5: amfanyia wo Ernesta message
4: Ernesta message anfuna logele go maputu kakamo
5: o yole
4: go maputu logele go maputu kakamo nona baito yo ni mfuna nrome mabasi aba na tamala galbon wa otene alina iyo
5: ezuela ka witondri mitiko mu
4: ni kana vina mesiri wa mabasa Paulo Lopes baito motene bondia ni mfuna ni musibe Mosambiki ni mtutimia Mosambiki na jibo ya Nelola bela Mosambiki Elabwe, Mosambiki nosa terra.
5: Elabwe ya... Tiwi, Mosambiki wama Mosambikano.
4: Tena Mosambikano na elabwe ya unifuru la madani mwapachaye. Motene bondia.

0: Nelola bela msambiki jila bwe o ni mzwa msambiki kan mudwala vina chipo kan mudwala msambiki nizo bela maskana weda gadampu no msambiki anu muluga msambiki labo vina labona matanga ninga malugimi ya wi nilimo eli nikana vina ku mfanya wanoko onyumba ni eje ya pemberi mutego wa pembera pano bachiwabo ya wi ladhena zotetene zifuno padwa weni wale nizo bela mtu pobu vina onozindiwe liwa Onozindi eliwa na mutupo wa tikite eliwa abale ali anyakodo awanele ofuru wa ilabu gina Mosambiki. Mutengu wa anyakodo makumararu anilo tikite eliwa dabuno. Avaiwa ga kankara.
1: Tiki machuwe loho.
0: Haa, notuviwa wila.
1: Na halo tamalediwa.
0: Aba saba adhilewa wale masaka arabila nikodo. Ayikosa goi validi yofuru la Mosambiki madhani mapachaino. Na mutengu wa makumararu anilo titimiwa dabuno. Mio dikane zindi yule mkwaga Bagara da Silva peno hafuna anadile wila ali ofisi sangithene wila voloe. Mbwini nati nifuna...
1: Nengo ni uu ni tonchu no volo wao.
0: Dino uu ni?
1: Ni uu ni tonchu no volo
0: wao. Masha natu volo wa nafuna ndoge wila. Dabunu nubuelu alabo nromile kodo. Kodo yu watu locha apachaye. Apachaye limpuno Mosambiki dhaka na dhaka. Anyumula ga Mosambikano. Nona Mosambikano wali mudhari wapachaye. Palagani le makuru otiana tiana hapartidu obe mpono Mosambiki bawitani kuru numodha ntini kula frelimu. Atamilaga owana wila amtolo chempa chae, atolo cha kolono, atolo che azugu, ali anya atunga ilabu igino. Nona labo ninganti, malama kumila matanumeru wa setembro obu wa futi. Nona kalaga futi yoroma ya lagia wila ba ikodo yoroma nifuna na atolo cha pachae. Sese padu wile... Ya keneji ya 1964. Nona dhaka chikwi mazana matana manaima kumatana ni mwadhana dhaka nai. Otitile futi joroma hobile di Alberto Shipandi. Sithi padule oposto administrativu yoshai provincio Cabo Delgado. Nona muruda obekwati nkwilo mweda. Komandanti, umwana mo? Nafuna mwyo komandanti.
1: Mwevelevelo, mwevelevelo, onelo mahikuwa na kwana ya makume ni mwaki na kumatanu mweru wa setembru. Setembru mweri wajijimihira wa elapu ya Mosambiki. Elapu ya Mosambiki setembru, wanapu na ojijimihira ni matao meli. Wana we yaone ya omora ekojo ya ya wopo elapu ya Mosambiki matani mwako lono. Tiwi atoro pa elapu ya Mosambiki. Yaka ya konto masana matano na shere makuma matano na mohani ya kasheshe wakano nero ya tamu na mitakwa?
0: Kapulia mazu
1: pamasene
0: magijwe nero gamiyo komandanti
1: sotsene ipajungwe oshai ya provisi waka Abdelgadu mwamahiku makumele makinako matano na valeria pama yaka ikinaku ichareka mweru wa setembru eno kiseriwe emalihiwa mweru wa setembru mahiku matano na pili
0: akordi luzaka
1: setembru akordi luzaka imadihiwe kojo ele, egonte mweyaka, narelekelele mweyaka kumi.
0: Yaka kumi.
1: Yerilo kona mwana uwi, na chuno wikara mwakolono. Mwevele velongari wogo, mivaka mutoro pa musiane, siwi. Komandanti novu.
0: Baito komandanti yo no tamalila, kontinensia.
1: Mwichuwe, nishkansara.

0: 10 horas na 6 minutos, baku da sal de kush, makamaka, anzuna ali, wani kurunti, ntitimi levali dimpuno Mozambezia, Mozambiki, Mozima. Nona Hamilcar da Conceição, malabo mengene, nga maluga bagara da Silva, aimabo vanene, anufia kalasi zindimua mpaka desima segunda, desima aizi waga, makalilo e un, honda na iyo, hondo e un. Isi dhali mpadule cha sabayani?
1: Mwevelo, mweva kinemeri ya wawi, sehi hiri itale, selapu ya Mozambiki. Ama avano, kahiki ni nerewa lenya wa telefoni ya lambulu ya mwatsapi. No, kalu no weria wa varira na uhusiri ya itale selapu ya Mozambiki. Masi, nalapela makupamaki nako, uone video, haya wiko wala wikilo wache noane. Masi, anapanda wii nalapela pama awa ya yala, wawi niswele tale ya lapu ya Mozambiki.
0: Esile dinsunza ni vina mshukola kanika msoroni.
1: Timu moka ya kawo, igwa hiki na kwa akalo mapiri sora unhusiha. Ohia mapiri sora unhusiha. Akalo anamiravo ahinigwelela, ahinchuna uchariha, nari ankwaminikwa. Echia we Mozambiki, yare la poevi, yare provincia ye la poevi. Kala ita ni ya woya ni kira tenle, sintoko akolonu. Akalo achu ni vanova hiswele wawi hiva akolo nu ya nikira tele yari o Portugal. Anupo la nungu kahiki ya ruo Inglaterra wa Alemanya o Faransa wana wi Itali kina kusinjene na husihi wahu tisa ilapo so kopela. No, ama piri soor na achu eno hiya uhusiha yele riyawu yahu eno husihi chusa ilapo so kopela. Yanapo na mapiri soore wetele senye sa ilapo ya Mozambiki.
0: Bumani mwamilkara mhedizu wawila esizi nusunzi wa mshikola. Masiki masaka, unansunza historia.
1: Historia, kwarta klasi wawa la rigyo ni historia usamueli, ya aida.
0: Zinusunzi wa mwanyi, nufanyela makamaka babi, notene iyo zumela esizazi mpadua. Nzilo, diwelaga taksi, barigadu wa mudhi. Diwela taksi, mibala weo, okuno mpaka osokoko, lompiche la dhafi. Taksi istolotea. Me bagonte ani belaga hi sokoko o esikoko me baga po oli onloge barbarban mur doblo nkuelo sokoko ka esikoko ah na donkuelo si esikoko me ba me karifuno pambia na wewe me dimuzi wachi wabo zilema wale
1: aiwe hai anchuna wa portuguesara ka higiti mumo anchuna wa portuguesara
0: eto akel bairu chama si sikoko no sokoko me oh me dusunzi mur doblo nkuelo sokoko kokulo waligi fabrika yakulo sokoko
1: fabrika ya ikoko
0: ya koko
1: Lukuluku ikompanya saboror
0: wale badigalaba
1: madal
0: onfanya makumba koko wenu walegwe
1: Nemeri wawito ihe silizo
0: ai mova nena no pambia we por musunzia ono pambia kamfuno rumela nona aizu ya gadi mpadwa
1: mavelo venena panla wawurienla asito kwene pama pama yale asuweleho ate okhalu minikwa nyo kar mi vata kisi shita kwa tenshen hiku no silo kahala wi ntuwa sheni murianyu wawi sokoku ohia sikoku para kile ni hiri
0: damta pulela uleja fabrika ya kuwela sokoko nzina fina sokoko kala ya tapule nani odu so e sociedadi agora elebwe sociedadi
1: sociedadi di koku Meva tonkaswele na mwiki.
0: Kwaziwa. Baito Amilkari, hiyo vina tona nivuruwa na unyambani?
1: Na kulo kala Amaru, epopisi unyambani, oruwa muholi, lapu ya Mozambiki.
0: Tuna ono vilua.
1: Daniel Francisco Chapo, onyoloche la ndoko.
0: Baito. Nijayethele muzi ya ofie, hiyo no kapula mazumanda na unyambani.
1: Masi, yokala chukirako. Na wubushara ana loko wii, inhamite kwa saradu Mozambiki, so lelo ni hiku ntoko nende lapu ya Mozambiki.
0: Labo nindi mwa.
1: O vilavo iloche lo selome ni echuwa po kumanela e mkukusiela.
0: Labo nubwela lapo nromile kodo. Ewa nila ofuru wa Mozambiki.
1: Pama sene.
0: 5 December 1964.

0: Moni Junior, wakwa wotene ibo?
1: Muna, mosuwe lo kisibelo ya vate vanyu babu. Amuru nkutene, isumana yotene. Kaloha ni mvuka anyu yolo, siva siva sha. Ipula so otalea, mchun nona unkela, wacha iwene.
0: Ruao la wide. Tiseni, iri mwa sivela?
1: Ohi kisivela, ori musivasha okwa hekomo, ohi yana ni maiku makini.
0: Ahe, tiwiki henle moji. Moji tusolya kina ape hakasha, solya kini chanaka, so siva sivasha. So ki paramurema.
1: Solya so siva sivasha, tiseni yeyo.
0: Ewa lea nwaka kisivili waka nuniki sunilaka mekaka junior. Waja isumana so tene, ona munuwa pama ni hekomo.
1: Achira mmonto vakani mundi.
0: Ahe, mvuka vakani ni wele anuaka tuka achira mtu vakani. Okwele aka. Mwere simiano, yani sosi vasivasha, muha achira mwichu, na we mukale umbure cheleni. Sosi vasivasha, okana osha, unanasha.
2: Radio Msambike, Zambezia.
3: Okunona 10 horas na 28 minutos, muvurwa na okuma unyambani, mambo wa Msambiki ya lugaga wa Anyakodo. Marma mutupo wa dabuno, nona wa thuli wa lejela Anyakodo. Osogoro wa dima ejin niloza na vina mazumena, mambo wa Msambiki ya lugaga wa mtego na wapemberi, saba ya sikunti na dabuno. Nona wachi njeri Anyakodo ya wila adhuina vima basa awa, o wanila Murendele ofuru mpuno Mosambiki. Nigana vuza na mabasa antitimi ya siku ntina dabono. Malamu wa kumena matano mwere wa Setembro. Uvano mkwaga Salimu Tepa, Omvuzela Munyakodo na Lizu na Esena. Iyo nuza na vatado.
4: Kila mpambu wa visera radu Mosambiki tikumalika nkati mwansindo unu wa Kilimani munu provinsa Zambezia. Leru nsiku maku mwere na zishanu ntana jino ya Nyenzi. Kwa nisefe kucheza na angasi ya kale munu nzinda ba kumbusa pili pili chutika kupita kwa piaka pingasi ulikira chaka chiku maza na mafemba makuma nomi na pinai pa kutimbana ana ainu ziku Mosambiki na Samunda pionsene kuti apanise kuboresa ufuliki wa ainu ziku Mosambiki mbati feni kulunga kuna chiteo
5: kinanga dinelena juau
4: mama lena mulipano pachiku wa jina ponyo angata ya hali ya nyapo enda makamanga tangwa chijani
5: dabwela zao na pia vinsingu Setembro pia daluto amato
4: kina funika kuti anangona kwani se kukumbuki la nsiku ya lero makamaka ninge imwe ninga akulu
5: akunika anangona ningale ro anangona kale kuche zamaningi akale akufurahi maingi akale na vundade kuruke dia ruta mada gakala dia ngondo lero anangona kubwera pana kubwera para azacheza zaone nini gata dia aluta rumato ah para one udi diwale
4: wana kwano ujianda kale pa jibirano minafunika makamaka
5: kukunika anu hafwera na kari mwapo Yo sene kikoma sene kone karabo ruja kone karabo gera. Safunika ando sene karibo. Akari kontenta ando sene. Ya.
4: Anafunikila kutia kine jibira mje jimbani.
5: Anafuna kutia jibira mje jimbani. Anafuna kutia jibira mje jimbani. Ipofu. Jio nafuna kila bebo. Kutia bindi vya kone karabo. Kikari ando atendere. Na kura wa verani. Akari mabuwa onsene. Kipi kone karabo ngondo. Anangona kari mabibu.
4: Kuna kwa mziko ina Mosambiki pantendere tepa?
5: Pantendere bache. Nukua na kuti ninga ya siyana na moda akari sha. Ili kukarambo sha ninga mwaboy ili kuenda mulinya. Kwa siyana na mkondo akari vika kapika rutari yao. Lero sha tukona kuti chief, tukuza muntende. Si.
6: Zinalanga ndini nandinyo alfandika. Pano ndapizeka ndipano kukusa kapangisa ndi siku ya lero. Kunyeleze la kuti ndi siku ndapandisa ku Uberu wa Mosambiki apanisa kumenyana na makorono maportugezi. Na tenepa nakuona kuti andwa sene amuno wa Mosambiki. Akachitwa kujererwa kukuli kunongwazu nguti kupondere warara akora. Nakuona kuti Mosambiki kuwakuru nakuona kuti andwa nzinji kukala mbajererwa na ali azungu. Ansene akapata basa pakira zungu majikutambira kwa kakwa nyatwa. Na tenepa kuti kuona kukufuru ansene kukala na kuazungu. Na tenepa kuona kuti guverno Mosambiki atingami kinati timenyane tione kuti mbani anafuna kupata ufuru. Na kuona kuti guverno Mosambiki amenyana na azungu kwa kumenyana afanisadi kuina hondo kuina pakana ate kupata ufuru na kuona ntendere ntsiko tsiko lero
7: kona kwana kulimo bila kinja mpaka nzizuno kokwata kwana zingo Mosambiki ntendere
6: mwandi mumwene ndi pinthu bila chinja bizinjika kamwe tikaona makamaka pamboto ya ufuru wa mafundisi mbuto ofundisi nao nkhabe mbuto ofundisi tikaona tambe pa mbuto ya chipatala kuti zongumi atimaye chinjino asabazikwa mbuto yongumi mbakonda kuona tabuka asakwatwa na maambulansia pepenseni tizapangisa kuti tutambaruki wa ziku yathu kuti kupangisa imu ntendere
7: tungaona nkati mwa provinsi ya Cabo Delgado tikaoneka vinkutuvu peno anthu asanenseka thangwe ya nkhondo lachitika kweneko pera kumalisa nyota ningeneyi kuona kwano nekinafunika
6: ndi umwene tikati tione kuti kumzinda wa Cabo Delgado chisa chachire chinachitika makamaka tungakuti anthu akukhalako mwakukanana mwakukanana na thangwe ufulu uli mbuto ninganenere apa mwakuona mwaine kwakufunika kuti akwanise kumalisa mikanzo ninganenere safunika kuti akwanise kuchita kodi kusaka kuziwa kuti anachita utawatawa o anachita mwauhasha kuti achiti ufulu akwati ufulu kodi ndi anthu amuno o asakhala anthu akuchemera kufora kwa kunja o masiku akunja tikationi kuti makamaka mbuto ninganenere pra kumalisa kupasani ngana zizi makamaka nkufunika kuti khalizikikana pansi akuluakulu akakhazikana pansi mbasaka kuzwa kuti kodi ndi ninji chidapatisa kuti pinthu ngalape bichitike kodi ndi kukhala kulongera kuti mbuto enere paoneka ufulu maningi o kudidu nachigawe pale kuwazudali beneficiary anthu anakhala mwamulirayi makamaka tikationi apa nkongoti papa pana anthu anakuti anachita contact na masiku akunja tikationi kuti pika munu Mosambiki mukakhala kuti muna udidi udidi ona nkhabi maningi beneficiary ife akhatoka munu rai pasaone kanango asachemera anthu masiku akunja para kuti kuona kobiri atambiri ninga munafunawo akora pepiri kusapasa maningi mikanzo pika ane anachemere kutuka kuti mapatarao akabwera kagula muno akagula kutakagula pinthu ispano chati salemeza maningi lemeza oni kipiti kukonda lemeza natoka toka munu pepiri sapasa maningi mikanzo mbia kufunika kuti para kukuli pinu pimale o mikutuvu ninganere mare mbia kufunika maningi toka toka tilemeza tikalemeza na tinasaka kuzo kuti ndi ninji tinatipasa kutuvu mwakamaka pambutu nganeno
4: kulonga kulechita angasi akhala muno mzinda wa Kilimani mbakumbusa pili pili chitika mkati

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Epadi Maria ya mabase on ifuna nifugule mchitowe on obwa 87 91 12 65 7 87 91 12 65 7. Nikana vina 85 16 89 219. Nintamela oziwa manyo chini entabeli wasi kuna dabono nizoga wila dabono feriado dabono matanga chini entabeli wa siku na dabono na niko kumezo ganini tia nyo wa zombwe na vina msambikano otene Amilkaru weo iluvi kanuo nato
2: 87 91 12 65 7.
1: Onubwe la muzi tuwajo mradao
2: hoye yokala ya kivira kana chuna wika kala pirisori
1: obwe lan
2: kinupo lokala pirisori kina husihana miravo hiswenen hikusinne nadal
1: bai to pirisori adabuna duweo mfuno wavuza aba alina mchito ezindi lo uni kana mmoza na mchito alo bondia
3: bondia bondia mama
1: bondia mfuna mloge na elo mwechwabo
3: jamu iyo mtia mfuna loga ni elo mwene loga chapo na loga machi difat loga na elo mwene
1: wani na agora karuga na elo mwene amilkar
2: esina na mwe rawi akala hozuen len
3: anamukawa anamukawa
2: anamukawa ngaleli hera ni hiku na lilo ni chapelo ni hiku na hen
3: olelo entapelo mahiku makumeli ni mahiku matanu
2: ni hiku
3: ni hiku amondre wopu ya kapuchi
2: kapuchi wa opi wa wawi
3: Oshai, Eguwele tuwe hei hanika vere ya omapakerero Uye hikweleke mundikwa Na hudi he makalelo o kala na njiki nika mulaponi Watiti nika makolo Tari watiti nika asinto kwene Yale eho senye yone le ekoi elapo yela Uke ama habano katuna na hato kama habano Akala akina kwina atea lipa orakala wiki nkipo Akala akina kwina kandia mkotoni kwa tenye meto Kwa tenye nyono yere ya mkotoni Kala mabano leo akina kwene
2: Pama sene, no tamala. Bundia oshulo wa pama.
3: La pama, birigado.
1: Odubani, mugawa. De mugawa.
2: Rada na mugawa, ya roche na makupo uruwala. Waya ichana, ni mwakule, 87 91 12 65 7. Yaluku kwa bakani, onahada wichana.
1: Nikana mwino odu. Bondia. Alo, bondia. Alo?
2: Anakula.
1: Bondia mlibonwa?
2: Nari, ya lukunu kwele.
1: Mga fulani mwakulo odu mwino ndogoko. Alo, bondia?
4: Alo, bondia mama.
1: Bondia, Swagushu Mario?
4: Mio.
1: Kaluga ni? Dabu nani intabela ni? Mwala makumela matano. Mwiru wa setembro.
4: Iyo, dabu nani chukundimua? Marimani yo, ozari na hapa chale. Entao ni kosoa nkuru ni kungiwa entao dablo disukuru rumia urumi wa futi wa na pachai
1: okay yak yake ya mno ubwela
4: 1964
1: so agosto mari nyomo sunzile uvi swene musunzile uvi
4: pacha mari
1: musunzile uvi so ine dinloga nyo
4: eso men sunzile mshiko na wale wale yo wadina puso ni matata na shona ina de na kada kweli hapa za kweli yangana
1: Kanapanga. E na kanziwa.
4: Malivu raba kalakala moto mio kalatu wa unadere tumai. Malivu raba la wala sindana yolo kala mesweni.
1: Kini kose dhavi ula zumbu ya ziwe. ekalelo ya elabo
4: iyo naluga yo guverno ni wa wala da bo yela mduli acho ba nsunda bana pa kinsula ke leza suna iwale sense ya bana pa iyo por kawalile na msunda na pulsor mode no mara mambesi ata
1: ate chugo
4: wa da bulo wala moda pulsori wala msunda ya matematika wala moda pulsori asunda ya data na shoda asile mdo
1: ya dino da la msoroni
4: si si ndo da msunda kula ya dele tu no da
1: aha Baito, no tamala na su Augusto Mario. Matanga direto. Odu kamuina. Alo?
5: Alo.
1: Bon dia.
5: Bon dia, mama igumia.
1: Iyo ni kalao, peno nyo.
5: Iyo ni libo.
1: Mm. Nilo gana?
5: Mulo gana, so kaladu kuno luwala.
1: Kaladu luwala. So kaladu, munozu wa chini intabili wa siku ntina rabono?
5: Ya dabuno na hizo era dabuno di festa inga andi mwa vina kolo gawade era kada soko doyo karege festa za kondo iwara azire aweli
1: mm.
5: Si
1: labuno labuna festa labu ni kusile dhavi
5: ha dabuno labuna festa andi mwa eno vana vya andi mwa kumu indi ya imaka ni hizo wa mudere tu
1: ah kamunzi wa dhipadu ile dabuno
5: kwe ni hizo avira dabuno di festa vai
1: dabuno festa
5: si si
1: dabuno festa ya nyakodo
5: okay.
1: Abala wane leofuru wa Msambiki.
5: Si, si.
1: Ah, labu ni romi o kodo. Yo mtu lo champa chae.
5: Okay.
1: Tempo di kolonialismu. Nyo so kam, oshkola kamsunzi le?
5: Nada, nada, nada, nada.
2: Ah. Muko sa klas gani?
1: Musunzi le mpaka klas gani?
5: Ya, nisunzi le para tercera klas so.
1: Ah, tercera?
5: Si.
1: Lapi ba muinda. Lapi zera ba muinda. Wamdo woke lambara
5: eh yo ponye dama inde ni
1: dizeje mbara dizeje
5: da dizeje ante wara ikile
1: ah baito mvuru mvuru ane kizendo kwa radio ni uno radio vino no sunzia
5: iyo ja radio ja daine nukana za takolo daine kama mtia folo
1: mm kamuti radio nyo komu la pizera mvokele vokele mbara ngafuna muyoge mvuru ane kizendo kwa radio radio no sunzia
5: Levina ndo nera radio nosuzia.
1: Mukege musoro ni zinlogiwa.
5: Na mama. Mm.
1: Yamba, yamba yo.
5: Yamba, yamba.
6: Toa chopa, ni pro studio. Shaba samu na wakom. Sakoma.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Ndife angunda Rádio Moçambique, Muno Zambésia, de Matino, e a Mangurandicena, Pacanzizi, o Achichit Benozeri Horas. Tava trebando do Limpangba Zato, Zamangurandi, português, obrigado a Porto, sim, da Rádio Moçambique, Mpangba. Pela malefe kuzi vesera gebede nati di ke apa timiswa mafala bulikira kutete na nzatu João Revista. Tangu ya siku ya lero siku na kumbukirwa socha nkati mwazi kwa tano Mosambiki. Terebano ndiye makulokoto kulia socha nsene nkati mwazi kwa ya Mosambiki. Ungafika nzizi ufeme mapindi maku matatu ndiye unafunefe kuva mpangwa zatu. Izi mpangwa za mlingiro jisena za kati na kati zikuwa pino ya Mosambike. Zinezi mpangwa mpaka nzizi duzi na kumi wa 22 zora chumunyankwila mpangwa zatu za mlingiro mbakara anjibutu gizi uligila maputu sinda Radio Mosambike tinga mala kebidi. Natimiri nzatu salimo tepa tipasi mafalu chite. Tangu ya siku ya lero kusikirira. Terebano siku ya asocha nkati mwa ziku watu ni Mosambike. Zwa nukuti pindi ya kufungisa mafala nangu. Tangu ya hali antu wa nansambo kuipa wakubu sika moyo. Na hipyo tacheza terebano na Paulino Liri pa fukwe ya base na salakana ungo minkati mwaino provincia ya Zambezia. Ungafika nzizi kumi na wuzi mapindi mako matatu ndi unafunefe kufa telepano mpangu wa sakufungisa penultu mjornal ulikila maputu sinda Radio Mosambiki. Ndiye nkombo zatu isi njira zatu mpaka nzizo kukumula. Graciano Koliera likumichini ulikila kutete munu Zambezia zanga likumichini ndi Rafeba Brito Rafeba Inez Nanga ndi Miguel Ndapasoa Manikiro wadide.

0: tikite kopen lero ndise ko mako mawire na zishiano pa ndanda ya nyans chaka chini chapi kupiri mako mawire na tandat lero tre kumanika pan pa gua ya nzimu funa tikeze na mamuna mkulumbos ya kwani sakutipanga tango ya nsiku ya lero ninge pina kumbokwa kwa chitika anji
1: ndi kutenda kuro kwene zina lango nine doa lefti shulinyu nine mwana kunyungwe nine wa Mosambiki muno lero ni nsiku iguru kuro kwene ni nsiku ndio ya mafademo yatu ni siku ndio ya kuyamba kuhondo ya kutikizi na Mosambikanu kutitikwanisi kutikulombole ziko ya Mosambiki.
0: Tipangeni mamuna nkulu mwalonga kale kutilero ndi nsiku ikulu. Kodi kuna pale na asikana sakwani sambo kuziwa nsiku ya lero?
1: Azinji alikuziwa madufunika kuti mesaje ningemwei mafala ngamwei endelele kuti wantu asikana rapaja kwanisi kuziwa kuti para kuti zikoi kwanisi ulombolewa pata shita mpia.

0: Tani tipatane pomwe kuti dzikoi tiendelere tsogolo tikwanise kuti tikhale wanthu watendere kuyambira ndipo tidamalisa nkhondo ate ntsiku ya lero ino.
1: Tisaona mizizino akaze anapiyana ali kufunza mbuto za mafunziro. Mungachita chipendo, mungaweza makhaliro akale na chinchino pa khundi ya mafunziro. Ndiye tani mungaona?
0: Shadidi, ndiri kusiyana ni nthawe ndiyo maskola tinayo mazinji machina na bzinthu bza kuchitikachitika mimba za akuchikhala kuta mimba kaliwana kuri kwena tsikana maji takomedwamo na boma yathu ndiyo yakwanisa kusiya mpata kuti ule podi ule nyamimba apfunze basi masikati palibe bzakuti kufunza usiku kuti azinja zinja akhadizishtiri pakatikatipa takubwera kuna lini kuti aende xikola masikati akhachosiyawa xikolayo anango akhaendesewa usiku na mantha na usiku akhabzapfunza lini akupfunzapo manisa pano zino bzinthu bzachinja tiri kuona maxikola amantha nyamimba alikwanisa kupfunza matiri kulali kuti anthuwo tenki akhute mimba na bzifunika kuti sempre akwanise kupchengeta kuti akwanise kuendelera tsogolo kuti apota akhute mimba kaliwana adikire nthawe yawo yakukumika kuti akhala na mimba abereke mbowana bzinthu bzabwinobwino
1: imwe ninga anyakubala imwe ninga mbozi pai kuti muli na banja mungaona kuna aphali na sikana ali anakwanisa kukwea mbanje kufomali mbanda mbuto za mafunziro peno kumwa pindu pya kuzunguza ongo imwe ninga mbozi nyakubala mafala mbapi anafuna mukusiya kuna aphali na sikana ana maganizwa niwa
0: sikana na rapaji tinafuna kuti ndi apelari kuti tenki kukhala kutali na kutali na nkhani za droga za kufumali ndipo chikonda kuxikola kufunika kuti tikwanise maxikola ambo tambe yakwanise kukontrolari nkhani ningati zimwezi ate tikafunika kuti pansuwo pakhale munthu xayiye pansuwo pa portawo pa xikola para xikola zire ndi zina portawo kuti ambakwanise kukontrolari mapaxta mabolosa mwa maluno wale ndi wana droga ninga moda zimbachitika mbuto zinango ningati maimprezamo kuna makina ambakwanisa kuona kuti uyo ana droga uyo alibe porque droga imathandiza ali chinthu droga so ipodeendesa anthu kumawere
1: lero tikuona kuti pano pana pigawiko pya ndale pya kusiyana siyana imwe mungaona ninji makamaka chinafunika kuti kuna pigawiko penepi pya ndale tiri kulonga frelimo apudemus renamo na pigawiko pinango pizinji piri kukumanika pano pichoni pya nkhondo na anango kusiyana siyana fala njipi nafuna mesiya kumalisira kuna pigawiko penepi kuti pikwanise kuverana chinthu chikali chibosi
0: xikulu nchakuti tense tikwanise kuona kuti tense tifi wana wa mosambiki muno palibe kuti tione kuti uyu ngapartido xixi uyu ngapartido ipson macifuna kuti patane kuti tikwanise endesa dzikoi tsogolo
1: basi tachiyeza tene pano na mamuna mkulu mbozi mbatikwanisa kulonga thangwe ya nsiku ya lero lero ndi nsiku makumawiri na zixano nthanda ino ya nyenzi nsiku ibozi yakuti azinja likumanika pa mbuto ino imwe ninga mbozi wa chigawiko cha ndale ya apudemus tipangeni ninga nsiku ya lero mafala mbapi anafunemo kuika
2: ifupano ningati apudemo nsiku ya lero ni nsiku ikulu kwa kamwe isatipangisa kuna anathu na ifembo kulonga kuti ndi nsiku idatoma mtendere kumenya nkhondo para mtendere uoneke na ana onseni aizindikirembo kuti dia iyi ndi dia idaphata basa azipayi wathu azimbuyathu kuthamangiswa kwa azungu muno mosambike
1: apo tipangeni pang'ono makhaliro akale na achinchino mungaweza mungachita pimu ndiye tani makamaka
2: tilonge tepa kumenya kudamenyefe nkhondo tikonga tamenya nkhondo sife podemo tidamenya nkhondo tikheni tayi tamenya nkhondo ndife ana mosambiki padamenywa nkhondo pakhali nkhabepo mapartido frelimo partido podemo partido mapartido mazinji pakhali nkhabeko akhali ana mosambiki adapangana mbakhala chili chibodzi mbakhana nzeri ibodzi yene kuti thamangise azungu ana khale mwadidi tingalonga pya kale chinchino pinthu mbwenye ndikikale pinthu pikhali pakudimbuka maningi maxikola mazinji kukhali nkhabe tingatakalonga pya tekinolojia kukhali nkhabe pikhali pakugwa chinchino mbwenye mmaji kuna pinango pisaonefe anathu akupipita akupitamba nakuti mafunziro akukwana kufunza ande maci mafunziro ale si mafunziro ankhomeko adidi kuti mwanambo wasamalisa xikola mbakhana nzeru za didi tayi agora mungalonga kale munthu akhafunza kwarta kalasi basi mbatonga dziko akhafunza kwarta kalasi mbakhana pinthu musolo mbwenyelero lino mwana akufunza mbamalisa xikola tesba segunda kuti alembe dzinace nkhabe kwanisa
1: apo tipangeni mamuna mkulu pakati pa nkhondo idamenywa na ana dziko ya Mosambiki na ale azungu

0: Akare João a revista Burkina Kutete na mafalochite tangwe nsiku ya liru nsiku ya asocha kati mwazikota na Mosambike Derebano Timizi tive mpangwa zatu za kati na kati zikina Mosambike zineze mpangwa mpaka nzizi duzi na kumi wa 22 zorash unafune fimwaza mwenye nkwira mpangwa zatu za mwenye nchibutu gizi Burkina Maputo Sinda Radio Mosambike Munu mu radio zizi ndi mfuma na hivyo mpedidi chimele mpangwa zatu za panzizi uno ndi mpangwa za kati na kati zikwatu ino ya Mosambike tambirani mpangwa zatu
1: Rádio Moçambique, Zambique.

0: hangwa zipakati padziko
1: uchabaruku wa mfumba ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makaliwa dide
2: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia malungero ankisena nsiku zonseni kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi ja kumatsiku.

0: anya kuti vatwa radio Mosambiki bweraniko tikufika nazo mphangwa za muno mprovinsia Zambezi ya Tete na Sofala maganizwa radio Mosambiki mphangwa zakata katsukira Mosambiki lero siku nchishandu kubala kwa sumana ziri kupita nsiku makwairi na zishanu nthandeno ya nyenzi chaka njino cha pikupina makwina pitandatu nsiku inakumbukirwa asocha nkati mwazikira Mosambiki makolokoto kuli asocha usene mulembi wa utongi muno Zambezi ya Avelino Mushini ndiye anacheuza achoni angondo tuwira akwanisitere pano kusiya lusu ya didi kuli ana angondo nafuza babuku pita pichitika zwana kuti achoni angondo kutete ndiwo alikufuna tuwira ana ziku na Mosambiki akaliana akwanganira udidi pabasa tura kuzesa tere pano mfuma nsoka wa antu anachita basa mizi ndiwo unapemba tuna kutimite mkwondisi kulanganirwa ninga muna frikirepio ya kupezira kuliwa bozibosi. Izi zinangu ndiye mpango za nsiku ya liru mlingiru mbakala nchisena. Mulina nzanga kubuchini Rafeba, Abrito Rafeba, ine zinanga dina Miguel Ndapasowa. Masi kwa didi. Turo sene. Talonga ife kuti mulembi wa utongi muno Zambezi ya Avelino Mushini ndiye anacheuza achona nkhondo tuwira asiye lusu ya didi kuli ana anguno nafaza babuku Salimu Tepa.
1: Mulembi wa utongi bwalo maino provinsi ya Zambezi ya Avelino Mushini ndiye anacheuza pichoni pya nkhondo tuwira pipitirize na kupangisa luso na pitankano pya ino dziko kuli anapia na ana zabafunza siku zino chene chichichengezo chakitwa lero pa banja na mwinchi wa kusiyana siyana mwenemo akapasa kozo anyankondo kupiringa na maku matatu arabulukila maruwa ni Amilanshi Murumbala Kilimani Lujela Guruwe na Mopeya munu provinsi ya Zambezia pa unole nzizi nyumba ina mpepo munu Kilimani ya kieza na angasi akali ya auno nzinda akagumanika pa maguma analongefe mbapangisa pili pinafulikira tuwele kupitiriza na ntenderi pabozi na ufuliki wa ana aino dziko ya Mosambiki.
2: Tunanga dina Elena ke dia luta mada gakala dia ngondo lero anangona kubwera para kubwera para azacheza zaone mingi gakala dia aluta armato ah para one udidi wale anafura kujita kicheranika anafura kujita kicheranika yetu ipofu dia anafura kila bebe kuti pindi pia pekani karako bikali anthu atendere na kuwa wavwerane akali mabonse nene chii kuti karako ngondo anangona kali mabidi
3: ah na ndinyo alfandika kunyerezera kuti ndi siku idakwanisa ku Kuvero wa Mosambiki akwanisa kumenyana na makorono maportugezi na tenepa na kuona kuti andu asene amuno wa Mosambiki akachitwa kujererwa kukuli kunongwa zungu kuti kupondere warara akora na kuona kuti Mosambiki akuwakulu na kuona kuti andu anzinji akukhala mbajererwa na ale azungu ansene akapata basa pakira zungu machikutambira kwa khakwa nyatwa na tenepa kuti kuona kutufulo ansene kukakhala na kuwazungu na tenepa kuona kuti guvero Mosambiki atingami tinati timenyane tione kuti mbani anafuna kupata ufulo munu Mosambiki kukakhala kuti muna udidi udidona nkhabi maningi beneficiary ife akhoka tokhatoka munu rai pasone kanango asachamira ando maziko kunja para kuona kobiri atambiri ninga munafunawo akora pebiri kusapasa maningi mikandu prika ane anachemere kutoka kuti mapatarao kabwera kagula muno kagula kutaka kula pintu ispano jati salemeza maningi lemeza woni kuti khonda lemeza na toka toka muno pebiri kusapasa maningi mikandu
4: Maria Musanda Kambazi
5: kuna pakuna ime siku ineyi pinafunika kuti pichitwe kuti kupangisa ale anyankhondo makamaka ni
4: ukhalisa na pansi batikapangisa na pinzeru za didi pina ilingana ife aisidu atisalira ponti purumero kuna pae mkuru ponti ife ngabe mazi ngabe isafuni katika inambo wa ndumbo akari akare urganizado mbaka tilanganizambo uriki unango atapiwa se mutivu
1: kulonga kule chita angasi akali anzinda unwa Kilimani tangu ya nsiku ya kusalaka na anyankondo alatimbana na asamunda tuwela kupangisa ntendere wa inu ziko ya Mosambiki.
0: Filipijitika achoni angondo kutete ndiwo alikufuna tuwela ana aziku na Mosambiki akale akulanganira basa tuwela oneka mfuma. Onezio jo.
6: Pichoni pia angondo muno munzinda wa tete pili kufunulira kuti ana azikwenu mpedidi adute na mabasa kusiyana siyana tuwela muno Mosambiki muoneke utambaruki wa mfuma ya mpisa. Pakucheza na mkwati mpangwa wa Radio Mosambiki, pichoni pipia nkondo, pia longa kuti ndi mabasa akusiana siana ada patwa na apali na atsikana, ali adapirikeka pakumenya nkondo tuwira dzikwenu ikali pa ufuru. Abodzibodzi hawa alonga kuti nsiku zino psafunika kuti anthu onse ne achite bagalabagala na mabasa kusiyana siyana makamaka aphale na atsikana adutembo na mabasa awa towera tikhale na ufulu wa mfuma. Abwene afotokoza pontho kundi nango kuti nkhondo idachitewo mpapadapita kale pia kamaka matanthatu na piwiri nduli umu pyonsene pi pili kupangiza kuti ndi phinga idachitwa na aphale na atsikana adasia mabasao mbapata mpembe towera kuthamangisa tsamunda kuti dzikweno Mosambiki itambire ufulu pa ntsiku maku mawiri na zishanu za nthanda ya khoni chaka cha chiku chibodzi madzana mapfemba maku manomwe na mashanu.
7: Shuda Simwanza Sande na kuti azungu akatichita bzakuipa ngatakula matala mabebatu kutakula pachiteche pa machira kuna nawo saka daona bzakuti bzidaipa basi ndipodithamangisa azungwali.
8: Mukomedwa na magole makumatanthatu na mawiri awa adapitawa bziri bzidachitika muno Mosambiki mukomedwa na
7: mukomedwa nazo maninge tikomedwa nazo maninge
8: chiusalira njani kuti Mosambiki atukuke
7: chiusalira chiusalira ngasa chiusalira miseu libe ife tumakhala mathuma madzi machite zima mabohole kumwera madzi masikola tokonzewa so bzimwe zinango zomwe zotalewazi.
8: Apo ntenderei mbabwino ndipo?
7: Ntenderei tukona wakwino maningi. Mbabwino ndi. Albusi mwanda chakuipa nada.
8: Chitukukoshi, chukukomera?
7: Chukukomera, chukukomera maningi. Chukukomera maningi. Tukulima chitowe, tukulima za wana wana. Saka chukukomera. Zasiana nakali tempo zile. Tika itema sofrimento maningi.
9: Lusi ya kamangira, mjiri kupatenti. Shukano, tukumzona bwino. Maskola, mafakudadi. Adi mazinjense. Kalepo tembo kulunyali kali kubera na kumabudu kubelenso mali. Mazisabano kada provincia, kada district, tembo kuludade.
8: Mkumidu wana?
9: Pene wene.
8: Kuti chikusalira njani kuti chitu kukoshi jendele tontsokoro?
9: Takusalira. Tukulewa kama da president chapu. Pate basa na nsimba. Para kuti chitu kukoshi chapu yu. Apidilile kutsokoro.
10: Peru bidrose ntabatawa. Tikapondelelewe na tsamunda. Tida minyangondo. Pala kuti titongi fefantu. Teka tikutonga teka pano. Tifewa kukondwela tikutonga hapa. Lero tilimufuru. Tikuona Mosambiki watu tilibwino. Tikukala bwino. Tikuja bwino. Tikulima bwino. Tiribwino mu Mosambiki mwatu palibe chitimbaona chakuipa chakuipa chitimbaona chakuipa tikapa kuti ate kukaputirigado tamwebzo zvimbati vava moyo mongaife pano tidaona ngondo kani programa ya kukaputirigado zvimbati vava
8: kuti nsambo wa rabaje kuenda kapitira zvankhondo ngono kaputirika mukudzona mbotani dzoti
10: tamwebzo tikudzona amwe amba chita timbauza vanamwe Kondo njabwino lini, mpelederi navo vida, moyo wanu kala wakuchepa.
6: Nsameno ya mafala ya pichoni pia nkondo muno munzinda wa Tete, mafutokoza kuti pasafunika anthu onse ene makamaka pale na atsikana, adute na mabasa akusiyana siyana, towera dziko ya Mosambiki ikale pa ufulu wa mfuma. Kubukira muno munzinda wa Tete ndine Onezi Yojo.
0: Soka wa andu achilabasa mizi ndiwo ulikufuna vena kupemba tiwela mitemu kwa nisikoneka ninga muna funikirepio. Makamaka mitemu zubozi kwa nisi kutendezwa ninga kulemezwa na ale anafuna basa ya andu zubozi. Santu Shigolonga.
11: Soka wa andu anachita mabasa mizi mbapedzera kwa ale anyapi yao muno provinsi Sofala ndiwo makamaka. Alikupemba kwa ale anyakwatambirisa kwanise kuteweza ntemu udabalwa kwenda tu kapereka kobiri yekusonga makamaka pa chikayiko chinasalakana kutambira msongo-songo wa mbumba ENSS. Chikayiko jeneje ndicho chinakwata kuti anthu akumbukire makamaka kuteweza ntemu udagwiswa nanji apa. Nkhabe kuti anthu anabverana tai safunika kuti basi basiyene pikuwa nisi kupatisirwa basa na kuti iwantu anajita basa mizi mwanu mbia didi kwa nisembo kukoya pencheni kote mangbana kuli mangbana izapeze ninga kulonga kudachita murembi wa provinsi yosofala makamaka pansoka wono wanyabasa mizi Marcia Vilankulu jundie adalonga kuti mbikufunika inde kuti uyu nyapyache angakhala na munthu pa nyumba mbamphatira basa akwanise kuenda kasonkha ku INCS nanji pakobiri inatambire ile uzafunika buluse pensioni mangas uende kapereke pansolo pachi nyabasako tuwela mangbana kuli mangbana wombo kwe. Pepi ngakonda chitika, mai Marcia Vilankulus, alonga kutim, mabasa anate chitwe, iwe maka, nyepiako, unatitu uchunuswe, nanchi kuti, pepire ndi umbirimi. Nakundina ango, kwa iwe nyabasa amizia wazafunike, ayende mboka ziwa, ngakali kuti kobiri ilikuendade kasiwa kwe kule peno unhabe. Tivene fala.
12: O empregador, agora no novo decreto, diz que ele deve inscrever o trabalhador no sistema de segurança social obrigatório. Este não é um pedido, mas sim é uma obrigatoriedade que o decreto demanda. Ela diz que o empregador ela deve inscrever o trabalhador no Instituto Nacional de Segurança Social.
11: Qual é o Inhapiaco? O namunto para nyumba vaco, na cup se benzera. Mbia didi kutim, uteweze ntemusho. Nanji bantemu uyu utwa. Kukamiza kote iwe nyapi yako na patiro basa, upani nisikuenda kalembera nyabasako. Bulukira pa chigai kujina salakana kutambira nsongo nsongo wa nyabasa. INSS, makamaka tuwera tu, perekembo, masantoko kutimangwana kulimangwana vizampeze. Na mwene emo, ntanda na ntanda, iwe nyapi yako, sifunika kutu ubulukire wende kapereka nsongo nsongo wa wende kapereke nsongo nsongo wa nyabasako ngamwenemo ibi ndibira kuno kubata kuti kusokolo kwa ndima anthu kwanise kukhalambo na chisizikire pa makhaliro awo chigaiko ndicho zizilingana uno chire njira pwe fungula manja tuwera kuti kwanise kulembera kwa ale anthu anapata bulukira mizi mbapedza mabasa anango uku nyabiao alimboto zao za ganyo. Akali murembi wa muno provincia bulukira bansoka wa anyabasa amyeze maimarsia Vilankulus malonga apa na thangwe ya udidi wakwenda kapereka kobiri ku INSS pansoka uonole.
0: Nachino trinazo chidiri mpangwa zatu bulukira muno mushtuda rad Mozambique muno monto provincia zambazi ya pano pansinda wa Kilimani. Anyakubala, angasi, anakubandika pano panzindo Kilimani. Ndiwo, anafuna, tuwela, anyakutonga, aunere uipi wakusiarasia na mpisa. Salimu Tepa.
1: Anyakubala, anakubandika mbakala munu nzindo wa Kilimani provinsi ya Zambezia, alikupemba kuli anyakutonga kuti akali chero na kuonera uipi nkati mwapisa pia kusiarasia na kugopesa kutatarisa nyato zizingi zinaoneka kuli mbumba. Pwene kukulongwa. Kwa pangiswa pakati pa makane alachiteo na nyumba ino ya mpepo munu nzinda wa Kilimani makamaka tuwela kupungula uipi unakala mkitika nsiku zinu. Ino nyumba ya mpepo munu nzinda wa Kilimani ya cheza na angasi akali anagumanika kuchisa ya 17 Desembro mapangisa kusukwala tangwe ya kupinduka kwa mitima kuli anapiana pinazunza makaliro anyakubala.
13: Zere Antonio, chamukeni, anawa. Ife tukona mbo tukufana pyombo kupa, pikutipa sambo manyazo, penu kukwata novela iyo mba yonera, pene kutengeka na jiko, tangwi kumwa, mwana ngono ngono, iye, pina mwengi, habi kupitziwa taya kuti wongwachi ule ngungono pontu, ndi tangwi anje kukwata pintu pekwenda kafungaza na pintu pekwenda virana na tupiaji, karene, pikalipo taya penepi, akamwa ndiale antu akukola mbonjeru. Agora jinchino pano alikwenda kakwata ambienti wakuti tinamwa tinachinga modambo marasa tani mukona kale ni ifitikaona mbuta ya muna mbamba ngambu chisi Pepile ndipindu pa ambienti kupiona ningakutiwa kuona jiko hii kwa komera maningi. Asinao pepile pina komera maningi pile. Angaza piwona pia komera atu pia komera atu. Pasadzalonge isha kutuwa ndona fiti ya liapo mbakonda jua kutia atoma kuononga njeruzachi. Kazi njimbo ana chikazi yawa. Ndikuno vera kule kunendeo kule. Mbapeza ningantu walikupala haya. Aikuvala makabudula discontrolled mazipipile pikabwana na iwa nzatu azungu kuparaya iwa ana pepile vinapiona ngupiona mbo ningakuti ndiambienti wokomerwa na iwa ngakujua tai kuti iwo masiku ana iwa ale alikuwa bweza nduli wokana ngeru zao ife nanya kubala tena chimwana kuti kumbweza ninga mwana wa munthu alipanseu lero pano munandiva kuti ndamangwa pontu mwananga mwanangene nikuchimwana kumpanga pontu Pode kumpanga mwananga penepi pingafikisa kutali tai. Na komu iye ambiente alinae kufuna ningapipile pinende mbaenda piache. Mbamwa piache mba kundajua kutipina mwene pino dijelo zida malene ni kontanji. Pepi tapiona ambu kuto. Ife napikwanisa kupimali satani na kutio njitempuwa idoneo kukoma njene. Pode ife kupirangiza pikupata basa chefi tai. Ife tikufana pikupa maningi.
14: De Rosa Pedro Vernejo. Japi na chitika biatekera. Deve puku mudavwe na timwana pa nyumba ngakonda kuva ngapina nene kubare kwa tuku. Mai wache mwana ndi mkulu ndi mkulene iye mai anga malezera ngabwana menya mai wache. Iye nyumba anaotangaza nao tai mai ngabwera teka vingere mai wache pa nyumba. Mai anga mana jesa ndi mai wache iye nkazi ngabyo pesa na chitali mai anga amenye. Ate macha kana pironda ate macha nkomolebe kwa ndo anga mai anga imukonda kusumira macha ndingasumira ndi mwananga. Agwa kulpado na verdade ndife pano akulu. Iyo mwana potoma pene pepale. Ya akuchita ero. Iyo kamenye pepale pene pepale. Primero dia. Ina tete pale pene. Ya adodoma mwana kata kubaa itanjini. Iyo kufa itamwana itatepe. Oa itachindu panyumba po. Wako atachindu. Oa itatanonga. Iyo udia nini nabwele shamboko lupe ushamboki ya. Pepale pene. Mwana nabwele po ndota. Angoa anga itadua ivezeshi. Ya marapi tata untonga ya makula. Mwana hato makirikitele mina dawepe na mshamboko. Shamboka na angaita chindu ulava hii ndi ngaita muzi mama natani. Anandimbani sana, dinamenyiwa.
1: Kulonga kwa anyekubala, anazina ya Zeria Antonio na Rosa Vernish. Anagumanika mbakala munu nzinda wa Kilimani provinsi ina Zambezia. Maso so, pakugana kupungula nyata zina za mbazichitika kuli ubali wakusia na siana ulukila kuli anapiana.
0: Apulisha akutete ndio anafungira nkaide antokubwa na shanu tangwe kupumbwa kuti iwo asagulisa pindu pia kulezeresa ongo. Jo Arvista.
15: Apulisha munu mprovinsi ya teate ya fungira nkaidi anfu ashanu siku ya zana. Tangwe ya kupumbwa nseru wa kugulisa na kubima pindu pia kulezeresa ongo. Analongwa ndia pali apiaka pia kutoma kumi na pifemba mpaka makumawiri na pisere pia kubalwa. Afitikizwa pa nyumba ibozi kuchisa cha chingozi munu mzinda wa teate. Mbuto ikafomali awene. Kutowera kufitikizwa andru akari na mabola ajamba maza na mawiri na maku masere na masere. Apulishia amuno ntete achita mpamvu chiverano na mbumba. Kandivere wa apulishia amuno ntete Feliciano da Camara afatokoza kuti pamabasa arachitua na apulishia ahombola kubire kukwa na chikuchibozi na maza na matandatu na maku mafemba na mbondu ibozi. Mbativeni kulonga kwaji.
16: Este é uma mensagem de ordem que a polícia está a transmitir.
15: Awa ndi mafala a polícia. Tuwera kuti andu

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Alô, que tipo de rádio Moçambique, caso que cane, tu irá. Move, mpangwa, zapanzizi, kumi. Zamanigiru, anji, poto, gizu, bligila, mapoto, sindi, rádio Moçambique. Tika malo kuwa zinezi mpangwa zatu, natimere, salimu, tepa, tumaziri mafala, rechitei. Tangwi ya nsiku yaliru, nsiku inakumbukirwa asocha nkati mwaziku watu na Mosambike. Tukono kutanzatu alukule mwenazo mpangwa za panzizi kumi nsiku yaliru. Tukono kuti mpangwa zatu za nsiku yaliru za panzizi kumi na tisweke na hipyo mpedidi tibanzi na mafala. Nalonga tangwe ya nsiku ya lero nsiku ikulu kakamwe tangwe ndi nsiku ina kumbukirwa nsiku ya socha ale lechita basi ikulu kakamwe mkati mwaziku wa Mosambiki tulakuti ino ziku Mosambiki lero kumanike pa ntendere ziku na Mosambiki lero kumanike pa kulika ziku na Mosambiki lero kumanike pa ufuru. Tangwe iwo apata telepano base kuluka kamwe tuwera kulanganira udidi wa ana nkati mwaziku na Mosambike. Tirina nzizi kume mapindi mawiri 22 horas na 2 minutos. Tambirani mafalatu.
0: Radio Mosambike, Zambezia.
2: Mwenyekiti wa visera Radio Mosambiki, tirikuza nsiku ya lero, batikumbusa pili pili chitika ulukira chaka chiku maza na mafemba maku matantatu na pinai para timbana ana ino ziku ya Mosambiki na Samunda. Pionsene tuwela kupangisa ntendere na ufuliki wa ino ziku ya Mosambiki. Na nchikazi njikwene ana ino ziku akasubenza ninga makapolo mkati mwa piaka pianduli kakamwe. Mwene mutinalonga na pichoni piangondo mkati mwa ino luwa ni ya Kilimani, pondo mpatinumpa mpaka luwa ni ya Mopei ya munu provinsia Zambezia. Pionsene tuwela kupangisa makajiri wa didi kuli ale anakuna kukumbukira pitankano pia zikwati na Mosambiki kukumbukira kuli Anyankondo. Nsiku ya lero, munakala na Salimu Tepa kumichini ya nasubenza nizanga Jaime Alferish.
3: Nanga dine Elena, juwao.
4: Mama Elena, mulipano pachikuwa jina ponyo angata ya ale anyakwenda. Makamanga tangwa kijanji, lelu mambo ya tani baka.
3: Ndabwela zao.
4: Ima
3: lero mambo ya sauti ya sangi, ban? Dabwela zake za pradikale, ula kale neungu, mbamona, mbamu zake za nizo
5: one mukumento hapa kumba kuko makuda komao nokukhala kuda khalao pratibulike bonto wagogo na budzi same problema
4: senzwano njanyi ndi kuba ndi zoma ndi makamaka
5: so senzwanga bado chakita zoma zoma tuna ngondi mbani ndi kuchita zoma tu yambani
4: ndi kalundu ndi uze
5: gaga ndi mbani ndi kuchita wala bonto zoma gani nyangani
6: pano zeka ndi pano kukusa kapangisa ndi siku ya lero kunyerezera kuti ndi siku idapanisa ku governo wa Mosambiki apanisa kumenyana na makolono maportugese na tenepa na kuona kuti andu asene amuno wa Mosambiki akachitwa kujererwa kukuli kunongwa zungu kuti kupondera rara akora na kuona kuti Mosambiki akuwakulu na kuona kuti andu azinji akukhala mbajererwa na ali azungu anse fatabasa fatira zungu machikutambira kwa kha kwanyatwa na tenepa kuti kuona kuti fulonsene ukakhala na kuazungu na tenepa kuona kuti guverno Mosambiki atingabe tinati timenyane tione kuti mbani arafuna kwata ufulo na kuona kuti guverno Mosambiki amenyana na azungu kwa kumenyana akwanisadi kuwina nkhondo kuina mpakana ate kupata ufuru na kuona ntendere nsikwelero
4: kuona kwana pilipo pita chinja mpaka nzizuno kukwata kwa ana zikwa na Mosambiki ntendere
6: mwendi mwene nipindu pita chinja pizinji kakamwe tikaona makamaka pambuto ya ufuru wa mafunzisi mbuto ya ufunzisi nao nkabe mbuto ya ufunzisi tikaona tambe pa mbuto ya chipatala mbuto za ungumi asimaye chinchino asabazikwa mbuto ya ungumi mbakonda kuona kutabuka asapatwa na maambulansia pepe nseni kusapangisa kuti ndu utambaruki wa ziku ya atu kuti kupangisa imu ndendere
4: tingaona nkati mwa provincia Cabo Delgado saoneka binkutuvu peno andu wa sanense katangu ya ngonde na jitika kweneko tuwela kumalisa nyota nengeneko na kwano nengi minafunika
6: ni umwene tikati tuoni kuti kunzinda wa Cabo Delgado uchisa jachire chinachitika makamaka nkunga kuti andu kukala kumakukanana makukanana na tangu ufuru ulimbutu ninganenere apa mwakuona mwaine kwa kufunika kuti akwanise kumalisa mikanzo ninganenere safunika kuti akwanise kuchita kodi kuti kusaka kuziwa kuti anachita utawatawa o anachita mwauhasha kuti achiti ufuru akwati ufuru kodi ndi anthu amuno o asakhala anthu akuchemera kufora kwa kunja o maziko akunja tikatione kuti makamaka mbutu ninganenere pra kumalisa preocupasani nga nazezizi makamaka nkufunika kuti khalizikikana pansi akuluakulu akakhalizikana pansi mbasaka kuzo kuti kodi ndi ninji chidapatisa kuti pinthu ngalape pichitike kodi ndi kukhala kulongera kuti mbutenere paoneka ufulu maningi o mudidu nachingawe pale kuwazudali beneficiary anthu anakhala mwamulirayi makamaka tikationi apa nkhongo kuti papa pana anthu anakuti anachita kontakti na maziko akunja tikationi kuti porque munu Mosambiki mukakhala kuti muna udidi udidi wena nkhabi maningi ku beneficiary ife akhoka tokatoka munu rai pasoni kanango asachamena anthu maziko akunja para kuona kobiri atambiri ninga munafunawo agora pebe bisa pasa maningi mikanzo porque ane anachemere mtunga kuti ni mapatarao kabwera kagula munu akakula kusaka kula pinthu ifano chati salemeza maningi lemeza woni biti khonda lemeza natoka toka munu pebe bisa pasa maningi mikanzo ndia kufunika kuti para kokuli pinthu pimale o mikutuvu ninganende male ndia kufunika maningi toka toka tilemeza tikalemeza na tinasaka kuzo kuti ndi ninji chinatipasa kutuvu makamaka pambutu nganeno
4: mafala kumalisa mbuye
6: zinalanga ndinandi nyafandika apa ndika mafala kumalisa mpedini maningi kunyerezera pa nsiku lero ndi nsiku ikulu kakamwe nsiku idakwanisa kuti ziku aphinu ya Mosambiki kukwata ntendere dia 25 de setembro de 1964 ndi nzizi kuti nkadamu wankulu kakamwe Edward Chivambu Mondolani ndarakhana khakamwe ambakwanisa kumenyana na makolono
7: lwanatimupe eno nanji kuti pakuti anthu afike paka nzizi uno ndithangu kuti alipo anango adathabuka mbwenye nanji kuti adaonera zikwathu mbwenye iwo analongwa zinawo mbozi na mbozi mbaronga tangu kuti atomata anokupita kuti achite basa nanganene ya nkhondo paka lero awo akuona tani kuti zikwatu kodi basa dechita ya nkhondo ya sasanyira ruani yathu mupeya enda mwadidi peno enda iyombo anawo tangu kuti iyo ndiadaziwa kuti kutoma na kumalisa kutoma kwa nkhondo kuti apite amenyane aziwa ndiyawene pakuti nkhondo mbuya maratani anapitiwa ndi mpinsene na pasa mafala mbuya inatuma kuunza pai zinano ndi mwani
8: Antonio
7: pai zinano mwani
9: zinanga ini ndine Antonio fundise Tomo
7: imwe ndimwe Choni ife fanatiziwe nanji kuti siku kupita makumawiri na zishanu anthu anakumbukira basa dachite muyonsene anzi njana ng'ono nziziuno tikasaka nkhabiziwa kuti afambatani nkhabe mbwenyewo anangosagomana muxikola ne sikweni nkhabe kuiziwa ninji bidachitika mbwenyemwe musesiya sikweni kuti ana mbakumbukira ndi pyachitika tani setu mukaona mutomu kuti panga kupita kwanu na naliro ningambo
9: ya ine chakutoma ndini Antonio fundisi Tomo ningandalanga kazinanga ndabalwa nsiku makumawiri na zisere mwezi mbukhala wachiseri pontho chaka cha chikwi na madzana mafemba na makumatanthatu mchizungu mino sensa senta kupita kudapita ini pano nkhondo kwati ndabalwa pano pa disiti yamupeya ino padabalwene padabalwene mbwenyi kupita kudapita ini nkhondo ishi tapitira nkhondo atravezi kulongera kuti ziku ino ikali manja mwa ife ya kafiritae ikali manja mwa kutapatwa na azungu pakukhala pakutapatwa na azungu entao azungu chaka chidafikawo muno chinolongwa mchizungu 1498 a 1974 atitapata maningi kwazi nkhulongera kuti papita 500 anos mbaka titapata mbwenyi pabozibozi pale paonekerambo msoka ana musambiki muno entao adaona kuti tai kutapatwa ku kwakula pidakula kutapatwa ku entao mchadidi kuti fipano titani kodi titome kwa pemba zungwawa entao titongembo tokeni ziko ino mbwenyi kuti objetivu kana wene sikulongera kuti achiti nkhondo tai achita penepyo mbatentari kukhazikana pansi na azungu mbwenye azungu adatawira tai polisi pabozibozi paonekera chiri mchizungu pondo chinaonekera masakira aphiwa maningi anthu akafiri entao pakuphiwa pale objetivu makamaka sempli ngwa nkhondo ino entao kwa zikodi ino mbwenyi pakubvesera penepyo pakubva penepyo mkadamu launiri movement ustrej movement dottori chivambu monjani mbakali Estados Unidos de America ava pepi kuti anapia na musambiki muno alikutapatwa alikupiwa maningi mbonyi pakupiwa pawene iye azabuluka kwe kuli Estados Unidos de America mbabwera musambiki muno pakufika musambiki muno entamba tentari kukhazika na pansi na movement zetu zonsene zikamenya nkhondo izo so akamenyera kuti kada munthu kusiku kwachi kada munthu ningaifa anampheya pano tilibetari mupeya muno anapia nambo akumurumbala aliventarimbo murumbala mule maji dottori chivamu monjani mbanga kuti nkhabe tikachita pepi ndati nati tiwini fipano ufunu na ntenderi nkhabe mphyadidi tiungane tikhali na chiungano chibozibozi entao timenyi so tiformar movement ubozi basi unachemerwa Frente de Libertação de Moçambique pepi pechitika pachaka chikwi na madzana mafemba na makumatanthatu na piwiri entao ndi padaformara wene ku Dar es Salaam Tanzania ndi padaformara pepi entao pakuona pepi yokulongwa kutamala formari kodi anafuna menya makamaka nkhondo yumbani mbaza kasangulwa amuna ma 250 amuna mbalamuka mbaenda kwa Rigelia kwenda ka trenari za manejo a nkhondo za entao pakubwera grupu eneyo entao mpitoma za na nkhondo iyo aitoma makamaka ku posto administrativo de Chai district ya Makomia ku Cabo Delgado mbwenyi objetivu wa weni nkhongole kuti panamenya nkhondo mbako kunda awe ni masabunda ambabuluka entawa akabwelera vindulitai akaphata anthu pene pali majove mbaka apa sanzero zakulongera kuti objective wa nkhondo athu ino safuna kuti ziku ni titonge pekene ningana Mosambiki entawa azingi mbakomesa ritani kodi mbakomesa rija kupitambu ya mu group eneyo ya Frente de Libertação de Mosambiki bizika kuti ndi Frelimo entawa pakupita nsiku zenezo zonsenizo entawa aweni mbaka ganyaliza mbutu zizi nyimaningi pikaganyaleni mbutu zizi nyimaningi entawa akabwelera vindulitai mbwenyi pakuipa papindu nkulongera kuti uono Dr. Chivambu Mwenjanu uyu pachaka cha 1979 entawa mbaza kafa maja tapiwa na nyakuipa miti mabasi na bomba ya mbaza kafa kufa kwa weni iwa dzungwao mbaza kaona kuti chii Mosambiki za tamuinda za mbwenyi pabozibozi pale mundu mundu nsangomo peno ku Tanzania kule mbisa kaonekera chigumano cha mwansanga nsanga mbaza kasangulwa u primeiro presidente za de Mosambiki independente kulongera kuti ndi kamarada Samora Muizeji Mashele entapa Muizeji Mashele pale ngondiyo idaze kabalira vindu litai mbisa katekeleratu
10: nazungubasi
9: okay. Mbisa katekeleratu pikulu maningi mbisa katekeleratu pikulu maningi entao pakutekela pangondo pale aweni azungwa amba chita manobura makulu maningi kulongera kuti entamba formare nsoko nangu na chemera operasao no gordio para kulongera kuti akwanisi basi kukunda basi nsoko wa Frelimo
10: no gordio ndi sikuwa munu kondo Mosambiki
9: operasao no gordio si
10: okay.
9: Ya sikuwa munu Mosambiki si entao pakuita operasao ene no gordio mbokona kuti ifembo pene papa tinakunda majindi itekeleratu kakamu nkondo iyo idaza kakundi kankhabe entao pakona kuti awena azungwa aja kuti tili kumala maningi entao pakumala maningi imbizonekera inongo kuti ndi assinatura de cessare fogo in Portugal mas pakuti assinatura iyi pazakaonekera ninchi nduli mwache pazakaonekera

Simone mu Radio Mosambiki 10 na bozi mapindi maku matatu na mawili mbembera che sanza vini trasiora shina trende dosh minuto shimeyo pambutu ya mpangwa zatu natike mafala rejitefe na mbuya Adelino Karichi pa maganizo longa tangu ya uchesa mwenye mbiza atichimere hapa kuimba kwa Skefa Chimoto na uyu

0: Mwikiro mpamfu na chifunano ofisari nyumba mpepo arati Musambiki manatipurta na bukira mpimba za kusiana siana trakufika mamizi mwanu panzizuno na makani yatu wakwapa chitwa laro na mumunankulu wa delinu ukarichi na kumunika nkati mwinu studia radio Musambiki hapo anafuna kuguma ya makani yanuwa nsiku ya laro fala njangeni nipano Antoni Domingu shikumichini ndrakupezwa na nzanga Juli Posu kune mwoseni tichite klan naife. Apo mbati zati kunjipisa kwechi paliwa baba karichi cha kutoma musanane na vasira radio kodi lero tina vanji makamaka mbani mama unoyua na funa makamaka kutipangiza tangu ya jitankanu cha lero mbuya tilini.
1: Tintukule radiato amaye atumi galamuka kumai Maria Dujanjo Januario alimusa mwara mashiri. Ndiye nyembu ina mkomera njene.

Mwava sikana kwa nkanga, koma nkana, rashipetu wa kupaku kwa nkanga iwa peranyika, kwe kwa njara inga pada, asikana amonya kwa nkanga. Kukukukumutarara, ta inde. Nia insano wa dilini, shomba na natu karishi, kuna kikite, pangono, para muvi pide kita nsikana nzano, uyu, mbali mwari, pika dafu utamaningi. Nafuna muive zina kifana, nitomi maimankumata kasa ni moto kali mwalidi. Kisimpo chingabaro muda kali mbamanga ncheka otodo kumabereko mbakwata manyekula mbamatemwa mwemu munamenywa purada mwegebid mbaye kadi mpete za kukhalili kukufunga kutuku ninji kadi anyakwa watani langana kutunga nyuma leo na sembwa nani abuzinja fika pe maji akakonda pazabulukira mamu na kachemera sinachi maforo pangeni ndi mpalembo bontu kabulula basi kuda vale ni adavala karasao mpingonwa. Tika pepu langana, siya, andedi, yedi, ndiyo mankumada gasa ni motoli. Maavera na vyadide gebele, asemba, watankazi kwenda kumuzi, adasaka za kangala nkabe. Mai upenu mimba njaki pae penu, akalina yogali, hafizo wadai. So antwa ona kwenyebe kutei, antwa o atika na akuru. Pobuka pepo, kwa imaforo pangeni pida kwa tenkazi, mimba idakula hili, idabalao kumbwani, idabalao mkwa mamuna, zinache, ati... Jina yake kwa maga dambasa china mulungu pangeni. Mpale yo, na mulungu pangeni, ndiki mulungu pangeni, ni kudazabaru wafi unangupontu tayo. Chawalona nyongangani ranghabi, maikumata magasani moto, akara na mwana china mulungu. China mulungu pida one kutijansi kumbu za rapa, ndakula, mama, na ndendembu na antu alikuenda kujoni, antu alia nenda na mendo. Iwa unakwani safika kwe kwa tuwa, kunenda ana alia muna, ine ndini mamunambu. Pode pana funaogo na ndata, nina kala pepo. Ndina pini nchinaenda kwa unambu, ndikuwa nisembu senzeka, ndio nimba kutali. Macha longa bie, akemera, mamunao, paipangeni, paimafuru. Mwava pinonga, mwana anu atuwa, kabiva. Muta nonga kuna kapata basa, mwadidu ni, tandizeni pinafuni, mumpase, anza jangenda, hindi nani. Alamuka mpale, hindana anza chigumanyi kafika kweku. Apata basa maningi, anza chonseni marabu ila gedi hii mbasara kweku. Mzanu hati alikuiku, maimankuma atapata siya mwana chepari mbaenda kuganywa furuka hapo mbaenda panangombo kakarambo. Kule mbuja akula mpale, anyeleze, kutu antito mkwenda kumuzi, akulu alinda siya tepa. Kukope kuna chidima, ndika sekesi. Mapaka pintu piache, njingazache, marache, penseni. Mapangana kubasa kule gebede, abwela. Fika kumuzi, kazi wako madembe, fika kwe kwa tisha, paiwanu, paipangeni ya furuka pano, ahindo. Munga yu uja kwe punta pitishwa ufumu ye, munafika munapata ya. Mafika gumana na pae wache, maima kumata, mba kumata li langana mwanaki. Jantu tani useke, pari mgeni. Mafika tepa anza kwa asena maasimba, sakambo, mba saka mba zona mininaji. Mba gari pintu pinseni gedi. Apo mba zati kumkwata nkazi kwenda muzi tai, akali kwao kutumangwana mkucha na kukwati nkazi. Kwa imu wavarimba, pa kisa apu. Iye nkuburuka kutindika one mbu varimba. Mbava dazamwe mwakwata mitolo nsemi dazana ye. Mara na nguoze ni pinseni kwata. Pida bwede kule gumana nsumbe. Ndebi navunze maya. Pintipi anga pe mabiwa nyumba. Mara pia nsemi nguoze dazana ye nizini zini manu nguvasi. Mwali alikufuna fika pepe. Ndiye kutuwa. Mai. Pia didi mwali ule parari. Anga waza pika dagulini kutindipasi mwali afari. Inini chokufuna kufala nghabe. Nika kwa tanka zuguli nghabe. Enda kapanga nyakwa, mkwenda kwa nyakwa wanapewa wache kudini, ndabirwa malanga, pintianga penseni, ndabona kwa tiro, kwe kuli kugeru kuli, nyakwa wanga kutunga kambava mga mwati muna, anate patike, nga kala mkwa kutali, tepa enda, gwerela, kina mungu na wapansi nyeleze la ishi, na chita tani, mama nkazi matakumikate, punta na ngumana, ini niku gwerela, njigwisi njinganga, njigite pasaji, njigwisi njingaji, majita pasaji, aenda, akala kwe kupata punto basa. Bagula magabululache, gula pintu piache. Pakubwela fika njira mwatisha. Kwanu kuna fika pontu kweku, kwanu kwa la muka nkondo. Anton Sena ukendu kufi, ama kuenda kumalavi. Pia didi yu inzitipa, ukabulukiri kumalavi kweni, ngasaka mayo wako panangu unamona. Pina bwele fika kweku kwa mayo wachiko, haona nanai, basiwa nyumba. Cha, mama nkazanga tisha. Anton nkondo pida pita wapa, pida gumana wa mwala didi tepa nkwata, endanai. Mwile ndire na anza chene, senu halikuwe kwa sati bwela, shita ziwa kwa ponto tayo, kuna iyo. Penu halipo, senu halipo tayo, hako piziwa tayo. Ya ka, pasagiru wache, kala pepo, nevu nzira nkabe, kala tepo. Azafamba nsikibuzi, mbava daba mitolo wache ule, mitolo kakala mwimi, makamiza ale kavala na masiku.
nsikwenembo penu chida mchuta ninji kutipintu pipatiki. Mkwata kamiza, ilaki idabwera naiku jenenda gomani mara mwini mfivara, mkenda kunsika kagula nyama. Iyembo mwana chirombo, adabirwa, akenda mkunsika kagula nyama, alata mafika ndimbava, iye uya aza gumana panjira. Mwana chiro aza chiti soa tishapa, kama limira, kamiza ni njani, atikamiza njanga tinghabi, kamiza njanga. Wai nenda gula na masochi atani nusiketu, naa. Rekati yako waba ndiwe. Wape wa patana kukutu kukutu antu wala zambu kukumatani matani atini kuzindi kila kamizanga. Kumuzi na antu mbazati kita wanfumu lalabiru wa maanga labu ereneni kujoni. Ndi muka kaa kamiza. Afika pa mfumu. Mfumu pale kamiza ugula kwa atinda gula na masocha. Iwe ya. Iyo ndiwane. Atu haini ndini mwana nyakwa. Ndiyo mwana nyakwa. Nyakwa hali hapa ati andi. Tupa kwa nchambeni nyakwa kutupani pana mwanda. Antu wala muka kwenda kuna nyakwa. Fika kuna nyakwa atu mbana ni mwananga. Kamiza mwana chiri wa kuizindiki ya kutinchaki, akadabiru wa mara. Ono ya kadafika kwa nubaku pangani kutini, nabiru wa maanga, budabiri kujona, tiwani huya fikari. Mfumu yo, nyakwa wawe pila zei, mana achakada mpasambu karasau, kamiza, nsapato, zobulka mamu, jipida vale kuzana pipa misiripa. Mwana chiri wa kamiza kulonga kutete shati na imu nyakwa, njanga basi, ikakawa mara na kamiza buzibuti. Iwe mbuzindiki ya kamiza wewe onatani, atindaisona kwa Afrika suni na usaro wanyoro ni mkosu. Itumoku iranganani, mungu kumana usaro titi chumwini. Ni mbavadi. Ata, poni nyakwa akalipipo, anfapipo, miyamba mapurada matatu, papa, ni mbavadi. Nyakwa alonga ndi, wazindi kira pinseni, kamiza ino ndipasa ndiye. Karasawa ndipasa ndiye. Nsapato ndipasa ndiye. Komu ni mwananga, nabizio kutepa lango hapa ndiye, nabizio kutepa lango, tepa mwurandu, umalili panu. Ime pae inafite, ndili muzi, ndika kupa garini. Nyakwa afika gogo, tine kubili sinabi. Bata ngombe. Ngombe, ii, imuna, ishi, ikazi. Ndoko vyako, kagulisi, kwani siku gula vintu vyako. Tao, pepo mpali mba kwa tali ngombe, mbafikana ziku mziwaji, mbakumesa kufuya, mbalamuka, ati naorenu, ala ngombe zaki. Kubulukira paole, ndo kadato mao, kuenda kujoni, kuenda kapata basa. Pida kita mwana nyakwa. Wapwe kita sikapakati, poshi, timbini mba mangono, kama tukupangisemi, nzizi wa famba.